0: FM.
1: Uri top. Aya marigweta.
2: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
3: Nijitago kinyuste.
4: Kinyuste.
3: Kana ndewa.
1: Ngumo yao, niguo ohoti wao.
5: Nijitago mpote wajogu.

0: Grande. Wacha ilie baba.
1: Egani, wacha ilie baba. Daika siatikana sigana. Dada tu, thank you mono soma junior. Marua mawendo jameni. Ebaluda kamono mono haa mutambo ini. Daika siatikana nini mono haa. Okeridi kane kura kwa soko murua. Nikuwa kularia. Gatikitika kukage kamwene kega kuna gere keu ureda thaisi. Wahitia keu die keu kegi. Ido juwe doge wala ido igiri idato. Utone takiria ureda. Noridi kane kwena raji yako adomero goiri. Wagula tikitida kikeno. Na kwena shiriki nudhu milioni. Ina shiriki nudhu milioni. Iladhi na modu umwe. Dugule tikiti ogeo umwe kana wakere kana wakata toku wa dukala star. 624#. Ni star 624#. Tuga ni star 624#. Na wana wahi inya star 624#. Uge select na ihenya. Kidugi gwituo. Select na ihenya. Kidugi gwituo auction area ureda maudu makumoke wega. Nikuwe kia tolari kilinia. Na we okifage hau fasta fasta magudu makome chonjo. Gukena FM.